Tusen spänn med tjuvjakt och Fanny Avonne här i P4 Extra. Ibrahim Fall är på ingång. Han ska ställa sig alldeles ensam på scenen och göra monolog. Mer om det om en liten stund. Nu Miriam Bryant.

0: Regnblöta skor heter låten. Han har synts på landets teaterscener men också i humorserien Ballar av stål, i filmen Julstormen och i SVT:s Tunna blå linjen. Men nu ska du, Ibrahim Fall, stå alldeles ensam på scenen med en monolog. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Du kommer köra två stycken föreställningar på Inkonst här i Malmö nu i veckan. Alltså, varifrån kom idén att du skulle ställa dig helt ensam på scenen?
1: Jag har stått ensam en gång 2014 på Angerensteatern, Bananhuset. Men nu kände jag att det här är min... Alltså, då var det en annan som, dramatiker. Och jag kände att nu är det min story och det är bara jag som kan spela mig själv. Typ. Och det handlar om min pappas resa till Sverige och... Och min uppväxt och så. Så det passade att det är jag som gör det.
0: Ja, för den här monologen, den heter Det nya landet och handlar då delvis om vad som ändrats sedan din pappa kom till Sverige från Gambia då på 60-talet.
1: Ja.
0: Alltså, hur ser det nya landet ut för dig?
1: Alltså, jag pratar ju mycket om min uppväxt i Möllan. Så det är en del av berättelsen. Så det nya landet är att vi kom från Göteborg och sen flyttade till Småland. Och bodde lite i Helsingborg och sen kom till Malmö där alla nationaliteter möts och så det är liksom det nya landet idag, typ från pappas resa som sjöman till Gambia och sen när jag är uppvuxen i Malmö liksom.
0: Är det som olika världar?
1: Det är helt olika världar, ja.
0: På vilket sätt?
1: När han kom hit, han var ju den enda afrikanen typ så i Göteborg på 60-70-talet. Det var en helt annan värld jämfört med som när jag växte upp i Malmö, när det liksom folk från så många olika nationaliteter på Möllan. Så det är så stor kontrast mellan min pappas resa och min resa.
0: Ja. Vad tror du han tänker när han ser liksom, ditt liv idag?
1: Jag vet inte. Jag vet inte.
0: För vilka tankar hoppas du väcka hos publiken?
1: Det är ju universella frågor och jag vill ju beröra det är liksom teman identitet och tillhörighet och vem man är, och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det och även arvet som man tar

0: efter sina föräldrar, ansvaret liksom. Arvet som man bär, typ erfarenhet från pappas erfarenheter till mina erfarenheter. Typ,
1: ja. Men upplever du att det har gett dig ett ansvar som du måste bära liksom?
0: Ja.
1: Mm. Som består i vad då?
0: Nej, men att hitta sig själv på ett sätt, det är det föreställningen handlar om. Att liksom pappas dröm var lite min dröm, typ. Så.
1: För du har ju spelat teater tidigare, men det här att liksom skriva om sig själv och faktiskt framföra sin egen berättelse, hur känns det?
0: Alltså den växte, själva berättelsen väcktes fram när jag medverkade i en pjäs som heter Bläck i Stockholms stadsteater, Fri scen. Och där skrev vi egna texter. Och då körde jag liksom lite av monologen där. Och den mottagits varmt, så jag fortsatte arbeta därefter. Det var folk som tyckte att jag skulle fortsätta skriva monologen.
1: Mm.
0: Så det gav mig en liten push där.
1: Men jag tänker att det är mycket mer blottande att liksom berätta sin egen historia än att bara spela en karaktär. Hur upplever du det?
0: Alltså jag har ju kört stand-up back in the days, så att jag är van med att stå själv så där på scen. Så att det är, ja, inga konstigheter.
1: Men kan du ge exempel på vad vi får höra för något?
0: Min uppväxt på Möllan, massa komiska situationer, hur är det att vara afrosvensk i Sverige, kulturkrockar och en väldigt tragisk berättelse också.
1: Vill du berätta mer om den?
0: Om föräldrarnas skilsmässa bland annat och ja.
1: För hur upplever du annars, alltså du pratar mycket om Möllan här i Malmö, alltså hur upplever du att Malmö som stad har ändrats från din egen barndom till nu?
0: Det är inte så mycket som har ändrats. Det är väl bara politiken kanske.
1: Okay.
0: Det ska jag inte gå in på.
1: Annars är det samma.
0: Ja, det är nog samma.
1: Men det låter som att det är både liksom komik och mörker i din föreställning.
0: Ja, precis. Exakt.
1: Ibrahim Fall, tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
0: Tack själv.
1: Och din föreställning kan vi alltså se imorgon tisdag och onsdag på Inkonst i Malmö.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: en rebell. Strax kulturnytt med Andrea Valderrama om en välkänd röst i Spöket Laban-filmerna som är tillbaka.
1: Ja, vi ska höra Maria Lundqvist som är tillbaka i Labans sagovärld i en ny biofilm.
0: I P4 Extra idag hade jag stjärnkocken Tommy Myllymäki som gäst. Vi pratade sås, hur man får till vardagsmat utan någon ångest och varför han aldrig mer ska jobba 70 timmar i veckan. Den där intervjun finns strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag och jag är tillbaka imorgon igen och då har jag skidlandslagets stjärna Frida Karlsson med mig som gäst. Imorgon drar vi igång som vanligt 13.04 här i P4 Extra. Men nu dags för kulturnytt i P4.
1: Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Nej men hej!
4: Hur många gånger har jag inte stått i en kö, pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
5: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa Spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen han är ju här nere. För att...
4: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban.
7: Du är för liten.
5: Första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke, att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
4: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en: wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuad av kulturnyhetsreporter Anton Bennebrandt. SVT vill starta en återkommande digital festival och samlar därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av Röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken, ja, där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i kulturnytt.
8: God eftermiddag, ja då var det måndag igen och jag ska erkänna att jag har haft sämre måndagar i mitt liv. Det är en härlig energi här i studion där jag, Håkan Eng, står och reporter idag är Emelie Widén. Sanna Hermansson är det som har full koll på nyheterna och du kommer få senaste nytt, koll på väder och sport och allt precis som sig bör, så känn dig varmt välkommen.
9: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här:
10: Well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
11: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
10: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
9: Reporter Emelie Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen, som är i 30-årsåldern, misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med riskförstörningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
7: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
12: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
7: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket också då försämrar sikten.
12: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
7: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
9: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
8: Och här är P4 Jönköping, god måndag eftermiddag. Vi ska ju spana in väderprognosen med SMHI om en sådär 45 minuter. Redan nu kan jag säga att det där snöfallet som de får i Dalarna imorgon, det klarar vi oss utan. På alla sätt och vis faktiskt.

0: DNCE med Cake by the Ocean som du hör här i P4 Jönköping denna eftermiddag då Emily Vidén är reporter. Hur läget med dig, Emily?
1: Jag är jättekall.
0: Ja.
1: Jag vill inte prata väder, du
0: Nej,
1: vet det, Håkan.
0: Alltså jag tänkte ju säga det, du gillar ju inte att prata om väder och jag skulle ändå ge dig två valmöjligheter. Att antingen prata om väder eller så pratar vi allsvensk fotboll. Men då har du ändå gått in på vädret, så då lämnar vi fotbollen, känner jag. Vad kan det vara? 6-8 grader?
1: Ja, 5-6 grader verkar det vara enligt Mattias som jag står med här.
0: Mm. Ingen direkt tropisk värme låter det som på dig. Hur är du klädd egentligen? Alltså, har du dragit ut i kortbrallor och t-shirt, eller vad är frågan om?
1: Nej, jag har min vinterjacka. Men jag har sagt till dig att jag är en kall person. Ja. Inte personlighetsmässigt, men temperaturmässigt. Och nu, jag har min liksom lurviga vinterjacka.
0: Ja, för de som inte har sett den så kan jag säga att den är stor som typ en tvåbäddssoffa eller en mindre studentlägenhet.
1: Och lika dyr som en, skulle jag vilja säga.
0: Det kan jag tänka mig, för att den var rejält tilltagen.
1: Ja, och det är jag också just nu.
0: Ja, men vi får hoppas att du överlever den här eftermiddagen, för nu har vi varit igång och sänt här i 8 minuter och 12 sekunder.
1: Ja. Det är en bit kvar.
0: Det är en bit kvar, så är det. Du, den här eftermiddagen när du är ute så ska du ju, du nämnde Mattias här, han har fått en del att tänka på.
1: Det har han, för det är så att det kan planeras en avfallsanläggning nära hans hus och där han bor. Så att vi ska prata lite med Mattias Fagerberg om det här.
0: Ja, vi återkommer till dig, Emily, om en liten stund. Så hoppas vi att du får röra dig någonting så håller värmen uppe.
1: Will do.

0: Show me what love is. What love is, så heter låten med Sanna Nilsen som du hör här i P4 Jönköping. Frågan är då, hur fungerar det ute i trafiken en eftermiddag, Tova Julin?
1: Ganska bra får jag väl ändå säga. Inga akuta trafikproblem åtminstone, utan det är ju mest en hel del jobb. Och ett sånt jobb du pratat så mycket om idag, det är ju i centrala Jönköping där det ju har blivit öppnats upp igen på Odengatan för trafik helt ut i två körfält igen. Och Östra Storgatan också öppen för trafik vid undergången. Däremot Artillerigatan är ju stängd för genomfart. Så att lite ändringar har det blivit där under dagen idag då vad gäller centrala Jönköping, som man får uppmärksam på skyltningen där nu. Sen också sträckan mellan Husqvarna och Tenhult, där kommer det denna och nästa vecka pågå beläggningsarbeten. Trafikhus, bom och lot styr trafiken då om dagarna. Pågår klockan 9 till klockan 23 på nätterna. Så där kan det bli en hel del köer och väntetider förbi. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Då finns hon där, Tova Julin, och kollegorna och svarar i telefon. En ny anläggning för sopor planeras på områdena Stigamo och Fägerida i Vaggeryds kommun. Och här ska hantera 600 000 ton avfall årligen, där hälften omnämns som farligt avfall. Och nu går boende och lantbrukare i området samman i en protest mot de här planerna.
2: Ja, och här på Stigamo så står jag tillsammans med Mattias Fagerberg som har sin tomt endast 52 meter bort från den här planerade avfallsanläggningen. Och det som finns runt omkring oss just nu, det är en grop med flera stora grus- och sandhögar. Men just där vi står så är det grönska och åkermark, så det är lite kontraster. Men framöver så kan det hamna ungefär 250 000 ton farligt avfall här, Mattias. Vad tänker du om det?
3: Ja, först och främst är det 600 000 totalt avfall, var 250 000 är farligt avfall. Det väcker ju självklart en stor oro för oss som bor här och verkar här.
2: På vilket sätt gör det?
3: Att placera en anläggning i direkt anslutning till levande landsbygd och våra boendemiljö, och där vi har ekologiskt certifierat jordbruk, det är ju helt fel plats tycker vi.
2: Tänker du någonting på de här hälsoeffekterna?
3: Ja, givetvis. Hälsoeffekter, det finns ju både miljöfarliga sporer och damm och sånt som kan tränga in och flyga över den här lilla vallen som är här. Och givetvis är det sånt som vi tänker på och tittar på.
2: Det kan ju bli så hypotetiskt att när du tittar ut genom fönstret så kan du se en avfallsanläggning där. Vad tänker du om det?
3: Ja, det handlar ju inte mer direkt om den visuella synen, utan även det är ju det vi mest oroar oss för, det är ju konsekvenserna som skulle inträffa vid en olycka, vilket är rätt vanligt vid sådana här stora anläggningar. Lakvatten som rinner ut i naturen och förstör grundvattnet då vi alla har grävda brunnar. Dammet från miljöfarligt avfall ut på åkrarna och buller och de hundratals tunga transporterna som kommer att passera här varje dag på vägen utanför. Det är det vi oroar oss mest över.
2: Du nämnde det här med ekocertifierad mark här, men hur liksom kommer lantbruket att påverkas av den här avfallsanläggningen om den blir av?
3: Ett avstånd på 52 meter i praktiken är ingenting här i sammanhanget. Men givetvis kommer lantbruket påverkas av en avfallsanläggning. Det påverkas givetvis mycket negativt. Vi pratar om ekologiskt, där vi borde ha djurhållning och foder och mat som produceras på våra marker. Och kommer farliga partiklar som blåser upp över åkermarkerna där vi har odlat mat och där djuren betar, riskerar det att störa hela vår verksamhet. Mm. Konsumenterna kräver ju rena produkter och det går inte att garantera vägg i vägg med 600 ton avfall, bara 250 000 är farligt.
2: Vi har ju pratat med företaget bakom den här anläggningen, Rangsells, och de säger att de ska göra vad de kan för att det här inte ska märkas. Är inte det bra?
3: Då tycker jag att de ska titta på ett alternativ plats att placera sin anläggning på. För att så nära som vi ligger, det finns ingen anläggning som ligger så nära.
2: Mm. Rangsell sa ju även att det är ju industrimark här. Är inte det någonting man bara får acceptera då?
3: Industrimark i den bemärkelsen att skulle det vara en tillverkande industri där de gör glass eller belysningsarmatur eller något annat roligt, ja då tar vi det gärna. Men en avfallsanläggning, det är vi inte intresserade av.
2: Men om den inte ligger här då kommer den ju ändå ligga någon annanstans och då kanske också nära boenden. Liksom, vad tänker du vore ett bättre ställe?
3: Ja, jag tycker att man ska stoppa sådana anläggningar helt och hållet i direkt anslutning till boende. Det borde ligga långt ifrån, minst en kilometer från boende och produktionsmark där det finns jordbruksmark som produceras.
2: Det är ju mark- och miljödomstolen som kommer att fatta det slutgiltiga beslutet. Vad gör ni om planerna ändå går igenom, ni som bor här?
3: Vi kommer givetvis överklaga. Vi har ju bott här tidigare och vi kommer fortsätta att bo här. Vi kommer inte tänka på att flytta eller någonting sånt, utan vi ska vara kvar här, för det är vi som har bott här från början.
2: Ja, så säger alltså Mattias Fagerberg, som är en av tiotalet grannar som är med och protesterar mot en ny sopanläggning, eller avfallsanläggning säger vi, i området.
0: Och det var Emily Vidén som var reporter där.

0: 1982 kom den, Toto's Rosanna, och det sägs ju vara skådespelerskan Rosanna Arquette som har gett namnet till den där låten.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Efter att en kvinnlig brandman på räddningstjänsten i Jönköpings kommun utsatts för sexuella trakasserier av en manlig kollega så startades en utredning om jargongen på arbetsplatsen. Det här var SVT Nyheter Jönköping först att berätta om. Samuel Nyström är förvaltnings- och räddningschef på räddningstjänsten i Jönköping.
3: Ja, men det här var någonting som uppdagades i mitten, slutet på maj i år. Där en medarbetare... Det kom till min kännedom att en medarbetare kan ha blivit utsatt för sexuella trakasserier och även kränkande särbehandling. Och i och med det så initierade jag även då en utredning för att på något sätt reda ut vad är det som har hänt i detta. Och det gjordes och det har genomförts av en extern part här över sommaren, kan man säga. Och under själva utredningens gång så stängdes den här andra medarbetaren av då som var utpekad under utredningen.
4: Att sånt här händer, är det något som har skett flera gånger här eller är det ett enskilt fall?
3: Jag skulle nog säga kanske både och. Det är ett enskilt fall utifrån det att det, vad ska jag säga, har kommit på det här sättet till kännedom att vi har fått göra en utredning och gå till botten med en enskild händelse eller enskilda händelser på det här sättet. Sen är det så här att om jag backar tillbaka bandet historiskt sett så är det här en arbetsplats som har brottats med sådana här problem historiskt sett som vi har jobbat med i många år för att komma till rätta med. Och utifrån det så har vi gjort framsteg, men uppenbarligen så har vi ju mer att göra.
4: Ja, och vad är det för typ av åtgärder som ni då har satt in efter just det här fallet?
3: Alltså, i det här fallet så har vi ju dels jobbat för att, vad ska jag säga, säkra arbetsmiljön för den inblandade parten, så att säga. Och sen har vi också initierat en kartläggning, arbetsmiljökartläggning som kommunhälsan gör nu och kommer presentera för oss om några veckor för att se. Finns det bakomliggande faktorer till det här fallet som gör att vi ska jobba liksom lite mer generellt med de här frågorna ändå mer än vad vi har gjort sedan tidigare? För det är inte så här att vi inte har jobbat med de här frågorna sedan tidigare, utan vi har, tycker jag, ganska mycket jobbat med dem. Men uppenbarligen så kanske det är som så att vi behöver göra annat och göra annorlunda för att det här inte ska kunna inträffa igen.
4: Mm, och du nämnde att historiskt sett så är det här något som arbetsplatsen har brottats med. Hur kommer det sig?
3: Jag tror att det är både, vad ska jag säga, den tiden som har varit generellt sett i samhället och att det här har varit en mansdominerad arbetsplats. Det är nog de faktorerna som har gjort detta, och det som har hänt är ju att samhället i övrigt har förändrats ganska mycket de sista 20-25 åren, så också vår arbetsplats. Och sen har vi också aktivt jobbat med det här för att jobba med inkludering både vad gäller mångfald och jämställdhetsfrågor på lite olika sätt.
4: Och kvinnorna som jobbar här, har du liksom hört att de känner sig trygga på sin arbetsplats?
3: Ja, men jag har hört både och nu när det här kommer upp. I huvudsak så tror jag att man gör det, min bild. Jag hör också saker som gör att jag tror att vi har ytterligare saker vi behöver göra. Och det var ju också därför som vi gör den här arbetsmiljökartläggningen, för att få en lite bredare och, vad ska jag säga, mer tydlig bild av detta. Och vi får väl se lite grann vad den ger nu då.
4: Och visionen är att det inte ska försiggå sådana här saker?
3: Ja, det är inte en vision, det är ett absolut krav. Det här är helt oacceptabelt att vi har personer som upplever detta på sin arbetsplats. Oavsett om det är vår arbetsplats eller någon annan arbetsplats.
0: Och det var reporter Tilde Skaring som hade träffat Samuel Nyström som är förvaltnings- och räddningschef på räddningstjänsten i Jönköping. Efter klockan 4, då kommer du här i P4 Jönköping få höra kvinnans fackliga ombud berätta mer om det här.

0: Sam Fender och Olivia Dean tillsammans i Rain Me In. Och när Sam Fender hade skrivit klart hela sitt album, då skickade han det till Olivia Dean, så fick hon välja ut en låt och göra duett tillsammans då med Sam Fender. Då valde hon Rain Me In och så skrev hon en vers till den här låten ur det kvinnliga perspektivet på den där romantiska historien. Och det blev alltså resultatet och årets låt i Storbritannien. Nu i P4 Jönköping om rättegången om en omfattande kopplerihärva.
1: Ja, för åklagaren yrkar på 6 års fängelse var för det par som är misstänkta för en omfattande sexköpshärva på flera thai-massagesalonger i landet, bland annat i Jönköpings kommun. Idag avslutades den 12 dagar långa rättegången mot mannen och kvinnan från Motala som stått åtalade för bland annat grov människoexploatering och grovt koppleri. Enligt åklagaren har 50% av salongernas intäkter kommit från sexköp och flera män har också åtalats för köp av sexuell tjänst i samband med detta. Både mannen och kvinnan nekar till brott. Och en man i 35-årsåldern från Sävsjö kommun dömdes idag till 3 års fängelse efter att ha ofredat 20 flickor under 15 år sexuellt. Han döms för sexuellt ofredande och utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt barnpornografibrott. Enligt domen har han skickat meddelanden med sexuell karaktär till flickorna och också skickat bilder på sitt könsorgan. Han har också över 700 videofiler och bildfiler som visar sexuell övergrepp mot barn i sin dator. Han ska också betala skadestånd mellan 10 och 20 000 kronor till alla flickor, en totalsumma på 230 000 kronor. Moderaten Mats Holmstedt i Tranås lämnar sina politiska uppdrag, något som Tranås tidning var först med att berätta. Beslutet kommer efter att det nya styret i Tranås presenterades i fredags med Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Högsta posten som kommunstyrelsens ordförande gick till Socialdemokraterna. Och nu meddelar Holmstedt att han hoppar av sina politiska uppdrag men blir kvar som ledamot i kommunfullmäktige. Holmstedt satt som KSO i Tranås i 6 år.
0: Sanna Hermansson där med senaste nytt, och min kollega Emelie Vedén, hon gillar ju inte riktigt att prata om det här med väder och vind. Vilken tur för mig då att jag om en liten stund ska ta kontakt med SMHI och höra lite om hur vädret blir både idag och lite senare i veckan.

Victor Leksell med låten som heter Lys på mig. Om ett par minuter, dags för Radiosporten. Fram till dess så hinner vi med musik som, ja, det passar väl om du plockar fram alla dina neonfärgade hårtofsar och benvärmare och annat.

0: Whitney Houston här i P4 Jönköping. How will I know? Nu blir det en uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind som inleder med fotboll.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
1: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
3: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
4: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
3: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
5: There's no way this can carry on.
3: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
5: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
3: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
4: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
1: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
6: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
7: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
6: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
1: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nike Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
8: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
1: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.00.

0: Adels Set Fire to the Rain som du hör här i P4 Jönköping. Erik Höjgård Olsen, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag vet inte om du är en karaoke-kille, men om du är det, skulle du kunna tänka dig att ge dig på Adels Set Fire to the Rain där, eller? Känns det som en låt som passar?
1: Jag gillar karaoke, men jag brukar vara välja lite mer defensiva låtar.
0: Du går lite mer safe.
1: Artister, om vi pratar Adele generellt.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Ja, det är nog klokt.
1: Men det är kul. Kul aktivitet.
0: Ja. Mm. Du,